0: Οι ικανότητες του Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκαν κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Μετά τα όσα έζησε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίστευε ακράδαντα ότι η μόνη οδός προς τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη ήταν η ενότητα. Το 1963, η Γαλλία και η Γερμανία υπέγραψαν τη Συνθήκη του Ελιζέ, γνωστή και ως Συνθήκη Φιλίας. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τη συμφιλίωση των δύο χωρών μετά από έναν αιώνα συγκρούσεων. Η συμφωνία αυτή επισφράγισε το πολιτικό όραμα του Αντενάουερ για τον ρόλο της Γερμανίας σε μια ενοποιημένη Ευρώπη. Αν και ο Αντενάουερ ήταν υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ενότητας και βασικός αρχιτέκτονας της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης, στην ίδια τη χώρα του επικρατούσε διχασμός κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Και το 1961, λίγο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου. Ωστόσο, η πολιτική ατμόσφαιρα που επικράτησε μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου δεν εμπόδισε τον Κόνραντ Αντενάουερ να κερδίσει τις τέταρτες ομοσπονδιακές εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Όπως είχε συμφωνηθεί, υπηρέτησε το ίμιση της κοινοβουλευτικής περίοδου και παραιτήθηκε το 1963. Το 1966, σε ηλικία 90 ετών, αποχώρησε και από την ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, κλείνοντας έτσι την πολυετή πολιτική του σταδιοδρομία. Ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος ήταν γνωστός και ως «Der Alte», δηλαδή ο γέρος, πέθανε στις 19 Απριλίου του 1967, σε ηλικία 91 ετών. Τιμήθηκε διεθνώς ως ο ηγέτης στον οποίο οι Γερμανοί οφείλουν την ελευθερία, την ευημερία και την κοινωνική τους ασφάλεια. Η επιρροή του στη διαμόρφωση της Ευρώπης που γνωρίζουμε σήμερα υπήρξε εξίσου καθοριστική. Ο Βάλτερ Χάλστάιν, πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μίλησε για την παρακαταθήκη του με τα εξής λόγια.
1: Σε κάθε πολιτική υπάρχει τόση δύναμη όσο και ελπίδα. Και στην ευρωπαϊκή πολιτική υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα. Αυτό το οφείλουμε ουσιαστικά σε αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό υποκλινόμαστε μπροστά στο όραμά του και στο πολιτικό του έργο.
0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Počuli ste už niekedy o podpredsedoch Európskeho parlamentu? Už len z názvu ich funkcie je zrejme, že v parlamente zohrávajú dôležitú úlohu a že sú významnými politickými osobnosťami. Viete však, kto konkrétne sú podpredsedovia Európskeho parlamentu, čo robia a ako sú volení? Všetko sa začína voľbami, rovnako ako v prípade predsedu parlamentu. Európske voľby sa konajú každých 5 rokov, ale parlament volí svojho predsedu a podpredsedov každého 2,5 roka. Podpredsedovia sa volia na prvú polovicu legislatívneho obdobia parlamentu hneď po júlových európskych voľbách. Druhé voľby sa konajú o 2,5 roka neskôr v januári v polovici legislatívneho obdobia. Voľba nového podpredsedu či podpredsedničky sa môže uskutočniť aj v prípade, že sa jedno z podpredsedníckych miest v priebehu funkčného obdobia uvoľní. To sa môže stať napríklad vtedy, ak sa súčasný podpredseda presunie na inú politickú funkciu vo svojej krajine alebo v inej inštitúcii Európskej únie. K podobnej situácii došlo napríklad v januári 2023, keď bol za podpredsedu Európskeho parlamentu zvolený Mark Angel z Luxemburska. Nahradil grécku podpredsedničku Evu Kailiovú, ktorá bola vylúčená z parlamentu po škandále s praním špinavých peňazí a korupciou. Kandidátov na podpredsedu môžu nominovať politické skupiny alebo skupina, ktorá zastupuje aspoň jednu dvadsatinu všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Za súčasného stavu je teda potrebných minimálne 36 europoslancov. Na zvolenie je potrebná absolútna väčšina. To znamená, že kandidát musí získať viac ako polovicu všetkých hlasov odovzdaných poslancami v tajnom hlasovaní. Podpredsedníckych miest je celkovo 14. Tie môžu byť obsadené hneď v prvom kole, ak uvedenú absolútnu väčšinu hlasov získajú všetci kandidáti. Ak je však počet úspešných kandidátov nižší ako 14, na obsadenie zvyšných miest sa zorganizuje druhé kolo hlasovania za rovnakých podmienok. Ak ani po ňom nie sú obsadené všetky miesta, uskutoční sa tretie kolo. V ňom už však kandidátom stačí relatívna väčšina, čiže zvolení budú tí, ktorí získajú najviac hlasov. V ojedinelých prípadoch, keď viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov, prípadne miesto najstaršiemu z nich. Teraz sa však pozrime bližšie na úlohy a povinnosti uvedených 14 podpredsedov. Predseda či predsednička parlamentu deleguje na svojich 14 podpredsedov rôzne úlohy. Tou hlavnou je pomáhať vedeniu parlamentu, reprezentovať ho a v prípade potreby ho zastúpiť. Podpredsedovia môžu napríklad viesť plenárne schôdze parlamentu. To znamená, že môžu schôdzu otvoriť, prerušiť a ukončiť. Okrem toho zabezpečujú poriadok v rokovacej sále, udeľujú slovo, vyhlasujú rozpravy za skončené, umožňujú hlasovanie o rôznych otázkach a oznamujú výsledky hlasovania. Podpredsedovia môžu parlament zastupovať aj na medzinárodnej scéne, pri slávnostných príležitostiach a v administratívnych, právnych a finančných záležitostiach. Často ide napríklad o návštevu krajín mimo Európskej únie alebo stretnutia so zástupcami iných orgánov či inštitúcií. Podpredsedovia spolu s predsedom a tzv. Kvestormi tvoria predsedníctvo parlamentu. To stanovuje pravidlá, ktoré zabezpečujú, aby všetko v parlamente fungovalo hladko. Predsedníctvo tiež pripravuje návrh parlamentného rozpočtu a rozhoduje o administratívnych, organizačných a personálnych otázkach. Pri voľbe členov predsedníctva sa poslanci snažia zabezpečiť, aby podpredsedovia a kvestori do značnej miery odrážali rozloženie politických skupín v parlamente. V tomto podcaste sme sa venovali zásadnej úlohe, ktorú zohrávajú podpredsedovia Európskeho parlamentu. Viac informácií o iných dôležitých pozíciách v parlamente, napríklad o funkcii predsedu, predsedníctva a kvestorov, sa dozviete v ďalších dieloch nášho podcastového seriálu V džungli Eurožargónu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Europas demografi ændrer sig som aldrig før. Det vurderes, at næsten en tredjedel af EU's befolkning vil være 65 år eller derover i 2050. I dag lever folk længere og sundere liv, og det er en stor samfundsmæssig bedrift. Men med en aldrende befolkning følger der både muligheder og udfordringer. Derfor har EU inden for en række politikområder forsøgt at sikre, at ældre kan leve et godt og sundt liv. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad EU gør for de ældre. Lyt med og find ud af, hvordan EU's initiativer på ældreområdet påvirker millioner af EU-borgeres liv.
4: Mere end en femtedel af EU's befolkning er 65 år eller derover, og det forventes, at andelen vil stige til næsten en tredjedel af befolkningen frem mod 2050. At EU får flere ældre vil få vidtrækkende konsekvenser på en lang række områder, f.eks. sundhedspleje, social velfærd, arbejdsmarkedet og økonomien.
3: Så EU gør en stor indsats for at sikre, at de ældre kan få en høj livskvalitet. Det er en indsats, der indtil videre har resulteret i politikker og initiativer inden for vigtige områder som aktiv aldring, social inklusion, sundheds- og langtidspleje samt finansiel sikkerhed. Lad os se nærmere på, hvad det drejer sig om.
4: Begrebet aktiv aldring defineres som det at give ældre mennesker mulighed for at leve et sundt, uafhængigt og tilfredsstillende liv. Det er noget, som EU er en stærk fortaler for. EU arbejder blandt andet for at fremme aktiv aldring ved at støtte programmer for livslang læring, frivilligt arbejde og deltagelse på arbejdsmarkedet. For eksempel finansierer den europæiske socialfond projekter, der har til formål at forbedre ældre arbejdstageres kvalifikationer og at gøre dem mere egnede til at være på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at inddrage de ældre og give dem mulighed for at deltage aktivt i samfundet, så de ikke føler sig isoleret og sat ud på et sidespor. EU har et udvalg for social beskyttelse, som yder politisk rådgivning til ministrene fra alle EU-landene. Det foregår i Rådet for Beskæftigelse og Socialpolitik. Desuden holder udvalget øje med og rapporterer om ældres sociale situation i alle EU-landene. Initiativer som det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring har til formål at fremme samarbejde, der kan føre til innovative løsninger inden for social inklusion.
3: Sundheds- og langtidspleje er afgørende for ældres trivsel. EU har derfor iværksat en række initiativer for at sikre, at de ældres sundhedsbehov bliver dækket. Et par eksempler på dette er EU's sundhedsprogram, som støtter projekter, der forbedrer sundhedssystemerne, og Horisont Europa, som er et forsknings- og innovationsprogram, der finansierer forskning i aldring og aldersrelaterede sygdomme. Desuden lægges der i den europæiske søjle for sociale rettigheder stor vægt på, at det er vigtigt, at ældre kan modtage langtidspleje, og at der gives støtte til omsorgspersoner. Finansiel sikkerhed er også en ældrepolitisk prioritet for EU. De ældre skal kunne få ordentlige pensioner og sociale ydelser. Det er vigtigt for, at de kan bevare deres værdighed og uafhængighed. Derfor støtter EU sine medlemslande i deres indsats for at gøre deres pensionssystemer mere bæredygtige og tilstrækkelige.
4: I de senere år har det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som går under forkortelsen EØSU, efterlyst en bred europæisk strategi for ældre. EØSU er et rådgivende EU-organ, der repræsenterer forskellige dele af civilsamfundet, blandt andet arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessegrupper. I 2023 kom EØSU med et forslag til en europæisk strategi for ældre. Strategien er baseret på ideen om, at EU har brug for en koordineret og helhedspræget tilgang til at imødekomme de forskellige behov, som en aldrende befolkning har. Forslaget skitserer en række nøgleområder. Her kommer der en kort opsummering af dem.
3: For det første understregede EØSU, at det er vigtigt at gøre det nemmere for de ældre at deltage aktivt i samfundet. Det indebærer, at man arbejder for at skabe ældrevenlige miljøer, sikre, at de ældre har adgang til digitale teknologier og tilskynder dem til at deltage i beslutningsprocesser på alle niveauer. I den foreslåede strategi opfordres der til at skabe integrerede sundheds- og socialtjenester, der sætter mennesket i centrum og er skræddersyet til ældres behov. Andre prioriteter i strategien er forebyggende foranstaltninger, sundhedsfremme og adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, f.eks. støtte til mental sundhed.
4: Økonomisk sikkerhed er også noget, der lægges stor vægt på i strategien. EØSU foreslår tiltag til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse blandt ældre. Det drejer sig f.eks. om tiltag, som at sikre ordentlige pensioner og forbedre ældres muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet, hvis de ønsker det. I forslaget er der også fokus på, at ældre skal have mulighed for at lære livet igennem, så de bedre kan tilpasse sig skiftende arbejdsmarkeder og teknologiske fremskridt. Noget af det, der prioriteres i den forbindelse, er digitale færdigheder og adgang til uddannelsesprogrammer.
3: Forskning og innovation er afgørende, hvis vi også i fremtiden skal kunne understøtte vores aldrende befolkning. EØSU opfordrer til, at der foretages øgede investeringer i forskning, i aldring, aldersrelaterede sygdomme og innovative teknologier, der kan forbedre ældres livskvalitet. Solidaritet mellem generationerne er et andet vigtigt tema i strategien, fordi vi ved at få de forskellige generationer til at arbejde bedre sammen, kan styrke den sociale samhørighed og sikre, at folk i et fællesskab bedre kan støtte hinanden. Beskyttelse af ældres menneskerettigheder og værdighed er også noget af det, der prioriteres meget højt i strategien. Det er et tema, der omfatter bekæmpelse af aldersdiskriminering, forskelsbehandling og misbrug, samt fremme af ældres rettigheder på alle områder i livet.
4: EØSU's forslag til en europæisk strategi for ældre er en omfattende plan, der har til formål at skabe et mere inkluderende, understøttende og retfærdigt samfund. Udvalget opfordrer Europakommissionen, Europaparlamentet og EU-landene til at arbejde sammen om at gennemføre denne strategi og sikre, at ældres behov og rettigheder er helt fremme i bevidstheden, når EU udformer sine politikker. Parlamentet har altid været en varm fortaler for ældres rettigheder og velfærd. Det støtter en bred tilgang, der omfatter de forslag, som EØSU har skitseret. Parlamentet har opfordret EU-landene til at øge deres samarbejde. Det anerkender også det uvurderlige bidrag, som ældre yder til samfundet, og ved at tilpasse sig EØSU's vision, sigter det mod at skabe et samfund, der i højere grad inkluderer og støtter EU's ældre befolkning.
3: I sidste ende vil strategiens succes afhænge af den samlede indsats fra alle de involverede parter, blandt andet regeringer, civilsamfundsorganisationer, den private sektor og de ældre selv. Hvis vi arbejder sammen, kan vi skabe et samfund, der sætter pris på og støtter sine ældre medborgere ved at anerkende deres bidrag og sikre deres trivsel.
4: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2024. De winnaar van Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2024, is Das Lehrerzimmer. In Das Lehrerzimmer vertelt de Duitse regisseur Ilker Çatak het verhaal van Carla, een jonge lerares op een middelbare school. Haar idealisme onderscheidt haar van haar collega's. Wanneer een reeks onopgeloste diefstallen de sfeer onder de leraren begint te verzieken, besluit Carla op onderzoek uit te gaan.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das?
11: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
5: Das Lehrerzimmer heeft 5 Duitse Filmpreise gewonnen. Daarnaast heeft de film het Europa Cinema's label gewonnen voor beste Europese film en de Arthouse Cinema Award in de categorie Panorama op de Berlinale.
12: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
13: Sie sind doch alle...
14: Ist alles okay?
13: Hey!
15: Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, brich ihm die Beine.
16: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
17: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
18: Schämen Sie sich.
17: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussagen.
19: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
20: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: De andere 4 finalisten waren 20.000 Especies de Abejas, Fallen Leaves, Sur l'Adamant en Smoke Zone Sisterhood. De 5 films zijn overal in Europa op het witte doek vertoond en het publiek heeft zijn stem kunnen uitbrengen. De uiteindelijke ranglijst kwam tot stand door de stemmen van het publiek en die van de leden van het Europees Parlement bij elkaar op te tellen. Elke groep telde mee voor de helft van het eindresultaat. De Lux Publieksprijs is in het leven geroepen om films over hedendaagse sociale en politieke thema's onder de aandacht te brengen en daarover na te denken. Met deze filmprijs wil de EU de uitwisseling van ideeën bevorderen en via de filmkunst bouwen aan een sterkere Europese identiteit. Dit was een podcast voor Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
21: Juulil 1995 tungisid Bosnia serblaste väed kindral Ratko Mladitsi juhtimisel Bosnia idaosas asuvale ÜRO kaitstud alale Srebrenica linna. Järgnevatel päevadel tappis Mladitsi armee üle 8000 moslemi, peamiselt mehi ja poisslapsi, kes maeti ühisaudadesse. Saatesarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime maailmasõdade järgse Euroopa ühest kõige traagilisemast sündmusest, Srebrenica genotsiidist. Uurime, mis olid endises Jugoslaavia liitvabariigis puhkenud sõja tagamaad, mis sündmused leidsid aset Srebrenicas, kuidas reageeriti neile koledustele teistes riikides ja kuidas mälestatakse selle kohutava sündmuse ohvreid täna. Srebrenica genotsiidini viinud sündmused said alguse Jugoslaavia liitvabariigi lagunemisel 1990. Aastate esimeses pooles. Jugoslaavia föderaalne sotsialistlik vabariik hõlmas 6 riiki, Sloveeniat, Horvaatiat, Bosnia ja Hertsegoviina.

0: Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Weil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
1: Simone Weil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
0: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
1: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Weil, og sammen fik de tre sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
0: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i et Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
1: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
0: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Weil."
1: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Weil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
0: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
1: Men Simone Weils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
0: Europa er håbet om fremskridt.
1: I 1979, da Simone Weil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig. Europa var præget af genopbygning, og var ved at finde ud af, hvad det ville sige at være et forenet kontinent efter årtiers splittelse og ødelæggelse.
0: Simone Weil var ikke blot den første kvinde til at lede en EU-institution. Hun var også den første formand for et europaparlament, der bestod af medlemmer, der blev valgt direkte af vælgerne og ikke udpeget af de nationale parlamenter. Og det var en demokratisk omstilling, som hun stod i centrum for. Under sit formandskab blev hun den første kvinde nogensinde til at modtage den prestigefyldte Carlspris. Efter sit formandskab fungerede hun som næstformand og senere som formand for den liberale gruppe i parlamentet, og det viste bare med endnu større tydelighed, at hun var fast besluttet på at kæmpe for den europæiske sag. Ingen af os

0: Du hører måske ofte om EU-love, som bliver vedtaget i Bruxelles. Men hvad sker der egentlig, når de bliver brudt? Eller når landene ikke kan blive enige om, hvad lovene egentlig betyder? Det er her, den Europæiske Unions domstol kommer ind i billedet.
1: Den Europæiske Unions domstol, eller EU-domstolen, er EU's retslige myndighed. Dens rolle? At sikre, at EU-ret fortolkes og anvendes på samme måde af alle medlemslande. Det betyder, at lande, institutioner og virksomheder alle følger de samme regler, og at dine rettigheder som EU-borger er beskyttet.
0: EU-domstolen har hovedkvarter i Luxembourg og består af to organer. For det første er der selve domstolen, som træder ind, når national domstole er usikre på, hvordan de skal tolke EU-ret. De kan bede om det, der kaldes en præjudiciel afgørelse. Den reviderer også visse EU-retsakter for at se, om de skal ophæves, og behandler appeller vedrørende juridiske punkter, der er blevet indbragt for retten.
1: Og for det andet er der den netop omtalte ret. Retten tager sig for det meste af retssager anlagt af enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, især når de anfægter EU-institutioners beslutninger. EU-domstolen har en dommer fra hvert EU-land, som bliver støttet af generaladvokater, der tilbyder uafhængige juridiske udtalelser for hjælp med afgørelser. Høringerne er offentlige, og der er tolkning på alle 24 officielle EU-sprog. Den første præsident for det europæiske kul- og stålfællesskabs domstol var den italienske dommer Massimo Pilotti. I sin tiltrædelsestale i 1952 indkapslede han domstolens ånd med følgende ord.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
0: Domstolens dommere stræber kun efter én ting. At vise, at de fortjener den tillid, som medlemslandene har givet dem. Tilliden til, at de helliger sig, hvad der er bedst for fællesskabet.
1: Så hvilke slags retssager afgør EU-domstolen? Lad os se på dem en efter en. For det første løser EU-domstolen retstvister, når lande bryder EU-lovgivningen. For eksempel, når et medlemsland ikke gennemfører et EU-direktiv korrekt.
0: For det andet griber EU-domstolen ind, når national domstol beder om hjælp. Hvis for eksempel domstole i Italien eller Polen er usikre på, hvordan en EU-lov skal fortolkes, kan de bede EU-domstolen om at komme med en afklaring.
1: Og for det tredje håndterer EU-domstolen sager, hvor EU-institutionernes beslutninger anfægtes. Forestil dig, at Europaparlamentet eller Europakommissionen vedtager en forordning, som nogen synes krænker grundlæggende rettigheder. Hvis domstolen er enig med dem, kan den ophæve lovgivningen.
0: Hvad er en af domstolens mest kendte retsafgørelser, spørger du måske dig selv. Jo, nu skal du bare høre. I 2017 konkluderede domstolen, at Uber var et transportfirma og ikke bare en digital platform, hvilket ændrede, hvordan det reguleres i Europa.
1: Hvorfor skulle du så gå op i det her? Uanset om du køber noget på nettet, arbejder i udlandet eller bekymrer dig om databeskyttelse, så påvirker EU-lovgivningen dit liv. Og EU-domstolen sikrer, at lovgivningen anvendes retfærdigt.
0: Domstolens afgørelser skaber præcedens. De former fremtidig EU-politik på områder som migration, klimaindsatsen, forbrugerrettigheder og meget andet. Så næste gang du hører om en stor EU-beslutning eller en juridisk kamp om digitale rettigheder, så vid, at EU-domstolen arbejder bag kulisserne for at forsvare retsstatsprincippet i den europæiske union.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
0: Europaparlamentets webradio.
3: Europa está a atravessar uma mudança demográfica como nunca. Até 2050, estima-se que quase um terço da sua população tenha idade igual ou superior a 65 anos. Embora seja uma grande conquista que as pessoas vivam mais tempo e de forma mais saudável, este envelhecimento apresenta oportunidades e desafios. Para garantir que as pessoas idosas possam usufruir de uma vida saudável e satisfatória, a União Europeia aplicou uma série de políticas. E está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio vamos descobrir o que a UE faz pelas pessoas idosas e vamos analisar o impacto que estas iniciativas têm na vida de milhões de pessoas no nosso continente. Na União Europeia, mais de um quinto da população tem atualmente idade igual ou superior a 65 anos.

0: Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Herr Gottwald er en tysk statsborger, som er lam i begge ben. Han havde en frustrerende oplevelse, da han rejste til Østrig på ferie. Selvom han havde et tysk handicapkort, som burde give ham ret til visse fordele, blev han af de østrigske myndigheder idømt en bøde, fordi han ikke havde købt en vignet inden for den fastsatte tidsfrist.
2: Det her er bare et eksempel på de udfordringer, som personer med handicap har, når de rejser mellem EU-landene. Udfordringerne skyldes tit, at deres handicapstatus ikke anerkendes. For at gøre noget ved det problem, er EU ved at indføre et EU-handicapkort. Kortet skal gøre det lettere for personer med handicap at bevæge sig frit rundt i EU, og det skal det gøre ved at fungere som et anerkendt bevis for deres handicapstatus.
1: I denne podcast vil vi se nærmere på indførelsen af både EU-handicapkortet og EU-parkeringskortet, og på hvilken betydning de kan få for personer med handicap.
2: Europakommissionen har indsamlet en række statistikker, som viser, at cirka 1 ud af 4 voksne i EU har en eller anden form for handicap. Det er en ret bemærkelsesværdig statistik, som sætter en tyk streg under, hvor vigtigt det er at takle de udfordringer, som personer med handicap står overfor. Nu er der så ved at komme et EU-handicapkort og et EU-parkeringskort, som er lidt af en milepæl i udviklingen af EU's handicaplovgivning. Kortene bygger videre på tidligere EU-initiativer, og de er lavet på en sådan måde, at de kan gøre livet lettere for personer med handicap. Helt konkret trækker kortene på erfaringerne fra 2 eksisterende initiativer. Det drejer sig om pilotprojektet for EU-handicapkortet, som har kørt i 8 deltagende EU-lande siden 2016, og EU's parkeringskort for personer med handicap, som blev oprettet i 1998 i hele EU. Desværre anerkendes det nuværende EU-parkeringskort ikke altid i andre EU-lande, fordi formatet varierer fra land til land. I udarbejdelsen af det nye handicapkort og det nye parkeringskort har EU brugt erfaringerne fra de 2 initiativer til at strømligne processen med at få adgang til handicaprelaterede ydelser, f.eks. udvidet eller gratis parkering, nedsatte priser og særlige privilegier, der gælder for offentlig transport, kulturarrangementer og museer, samt fritids- og sportscentre, når personer med handicap rejser inden for EU. EU-handicapkortet er tilgængeligt i både digitalt og fysisk format og giver et praktisk og universelt anerkendt bevis på ens handicapstatus. Desuden giver det EU-landene mulighed for at udstede flersprogede kort, som er på både engelsk og de nationale sprog.
1: Der er mange fordele ved EU-handicapkortet, men det er også vigtigt at få med, at det har visse begrænsninger. Det fokuserer for eksempel primært på kortvarige ophold, så de imødekommer måske ikke fuldt ud behovene hos personer, der flytter til et andet EU-land i en længere periode. Desuden dækker det ikke socialsikringsydelser og sociale bistandsydelser. De kontrolleres nemlig på nationalt plan af de enkelte EU-lande. Så det er værd at få med, at EU-handicapkortet snarere vil supplere end erstatte nationale handicapkort og handicapattester.
2: Under udviklingen af lovgivningen om EU-handicapkortet har der blandt andet været omfattende høringer af forskellige interessenter. Til de offentlige høringer var der f.eks. personer med handicap og deres personlige assistenter. De kom med deres input, og desuden blev der taget imod input fra det europæiske økonomiske og sociale udvalg. Det var alt sammen meget afgørende for udformningen af lovgivningen, som sigter mod at følge principperne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Europaparlamentets formand, Roberta Metsola, fremhævede det presserende behov for et EU-handicapkort i sin